0: ambayo imetokea miaka mingi nyuma. Na ziwa lote mwanzo mpaka mwisho ni kilomita 9 na kwenda chini ni mita 31.
1: 31米也非常非常深了. What's this?
0: Flamingo. Yes. Look at them.
1: Wow.
0: Yes.
1: Wow. Beautiful.
0: Yes.
2: Hornet鸟, 完美爱情的象征。他们一生只有一个伴侣，并且风雨同舟，一路相随。在人们的认知中，火烈鸟以鲜红的颜色而著称，而事实上，刚出生的火烈鸟是灰色的，直到第三年才能变成红色。火烈鸟是世界珍稀鸟类，由于全球湿地面积迅速缩减，火烈鸟的生存也岌岌可危。
0: Look at it.
2: 在看完如此壮观的火烈鸟之后，我们来到了公园里的一处秘境。在这里，一条晶莹剔透、呈瀑布状从山峰倾斜而下的溪流，让阿鲁沙国家公园平添一份神秘感。
1: 1, 2, 3。
2: 同其他国家公园相比，这里最具特色的是。少云的时候，会在公园里的各个角落看到乞力马扎罗雪山。
1: 乞力马扎罗。
0: 乞力马扎罗，yeah。Hapa ni Momela ndogo, ziwa Momela, sehemu ndogo. Ambao hapa watalii wengi wakija, hapa ndio wanaweza kuona mlima Kilimanjaro. Na uzuri wake na theluji iliyopo, lakini kwa bahati mbaya theluji kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa theluji inaanza kupungua na inapungua kwa kasi sana. Tunajitahidi kama nchi kuweka mazingira mazuri chini kupanda miti ili kuhifadhi ile theluji. Lakini nitoa wito pia kwa ulimwengu mzima kwamba tuweke mazingira vizuri ili amana hii ambayo Mungu ametupa iendelee kubakia na ni kivutio kizuri kwa wageni. Ipo, lakini iko upande mmoja na wanasema itachukua miaka 20 kuondoka kabisa. Tunaimani kwamba tukifanya jitihada ya kuitunza, inaweza ikarudirudi kidogo, inaweza ikaongezeka kidogo.
1: 期待像您刚才呼向全世界呼吁的一样，希望大家能一起保护我们的地球，保护我们的环境。非常感谢总统女士拿出这么宝贵的时间，向我们中国人民介绍坦桑尼亚。我相信未来会有很多很多的游客来到这片神奇的土地上。谢谢，谢谢总统女士。
2: 中国和坦桑尼亚两国有着深厚的传统友谊，这里的经济保持平稳增长，居民的生活水平在不断提高，同其他国家的对外联系也与日俱增。坦桑尼亚正以朝气蓬勃的姿态赢得世界的关注。
1: 这真是一场震撼之旅，在两位独一无二向导的陪同下，我从桑吉巴尔的石头城和湛蓝的大海开始，了解了这片土地的人文历史。在阿鲁沙国家公园，一睹乞力马扎罗雪山的美妙。整个旅程更是体会到了坦桑尼亚的现代化和包容性。蓝天白云，壮美草原，在这样无比华丽的夕阳下，我终于明白为什么人类会如此着迷于美。我是靳东，我在坦桑尼亚，这场生命之旅等待着您的到来。